siesie hu baabi a opese okotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa ho betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji boni no mfum so otum na ko cavalry na o kan kire nyakopo se urade hu me mo bo me ye di bon ye ni babu mayete ase so benya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mituya mituo na boni su sheho eno wanka honwe ni mom ni awo no ye ni aye ye no intimi faye nko ni mom di onyanku pon aye ni kavari no ene di embe ko heaven iti ya hubrasie hu hiya pa nkrofu mpesu omu ko heaven ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa ni bonye fu omu titi ya sorry demo na bible si se sofu huwe nyemye huu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ni se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuwe ni daso omu ya ho tofo omuwe ni daso awo musiesi omo ho se na ebe ha ombe kwa kotra heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopomba na ye yenso ye ntiviase enhu yen evise enhu no no adofo afie ye nyankopomba na de ebe ye no nya na adi Na inim sesi oyi ni hu adi a ye be se ono ifise ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne hu ani da so e no ote ne hu se de Kristo hu ye dai etie nti obi a owo ni da so se ope heaven akono se ni pakro no ete ne hu firi bone ho ote ne hu firi bonsam ho ote ne hu firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bise weni da so se kakra bi na yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of god heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin no crime no satan No demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabuetia me. Debi enhyeso bie ni heaven. Isum eni ho ena wuwo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nije. Da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Iti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra u jine ho, na ushe kwaya ubefaso wa betumia kohonu, nyanku ponsu betumia buawo, vise wasiesi biana menipa, senka, yemfri sasa siya, Amani hunu ne ohaw owuo ni yade ni kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebo se ebase wuhu se or maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a udru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years now tihode bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi kristo echi ewie anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi omuna omukwakotena heaven titus chapter 2 13 and 14

fi wiase ha otumi akonya enigye a etuo ntwada e ka kire o se ebeka ha ho asem ya hye ase ene ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne yure mfida oso nkrofo serum so nyami ni ho heavy bi eni ho heavy eni ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yeti se wo kwa fuo me si jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwirifie na use wafa uko ne se jata no wo ho a oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi eni ho na uko safe uko e jata na pie de na obeye no so obetitio ti se heli ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no wo ye ho hwe a enye ye ene ye twa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se etise enti no nyankopon so enyamre aka ho asem pi e wo twero se mu se ne ebe ya onipa de sani ebehwe nyame asem mu no hu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osura ye di ani hu ebetwe mu akọ asase ye na sisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da enti se wuti ho na ka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da wo beka wani eguso no be hu se sa ne ma ni nyina ye no kre na me pese mi bi etwro se mu na me kinkan references we announce test bi kiro ma hu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi be wi ase na ma me no papa wo no amakwa ma nyankopon anwoa we nya wo foforo se ne yesu kae no a emfa ho asori a wo ko emfa ho di bia wo mu ne modi a wo bo wo mu a wo foforo eno ne de ko heaven ne di dwane hell it is a base wo be wi ase na wo foforo no hu hia no anse me kwa asori asimasi me kwa aso bentre ne nono e wo sasa wo banto kwa ntoko etru adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina anse ne ebua ba bia wo bekro Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemedua nae baako. Ena obeka chire wona wo benkum no nso se. Mo awa domemo. Mo firi meso nko da oja. Wasiesia mo bonsam ne na bofo no mo. Yankopon siesie hell ama onipa deseni. Osiesie mo bonsam ne na bofo. Ne se wanfa wakuma ama Yesu no ama metene mo. Neso bonsam ne pian wati ko wo wiase awo bibia wo ye bia you are being motivated controlled and directed by the devil kai hu se e ho na ne no kro so do akuma ma yesu ane honhom be kan wo se dudu a oye nyankopon ma no wo se nyankopon honhom e kan o e kire o ne on as many as are led by the spirit of god they are the sons of god dudu a nyankopon honhom ka o no omo mo ye nyankopon ma ya na meta de fulani ni na ye mfanto ho se fulani ni kura ba kitu bi no die na ntwi akese a kire a oye kai kai a omutie no na omo ko se wo sakra wa dwe na makwan ma honhom kronkron account se ne fulani ni kan na ntwi a odo be fa kwantre ne so David say, "Enyomu kai edionumi ensana." Bible ma yeti asie. David, oh papa no de no dunya me papa papa papa papa. O kai enyom edionumi ensana wa ose. Eradi ni mishe for hearing hiame. O mami devira from edidibia. O jami konsi e hojo hojo jumi kra. O dimifa akwantine ne suni.

Panyeno eba ebetwi twa na ne doctor no kure di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare ne firi ho adum ne juma eye no no adum beboye maye jai boni ye adum me sheye ma wo boni mo obi ho ne se kwa soro ye christo ni ne niambre pa wo hwe no konto kwa no ye se simarafo na re na wo ye sa ozo ye adum adum na eye dai adum na bua se kunto kwa da adum be bua mwe janto kwa kun nti nkrofo mo ye ya adum obon jama otwempra unya ntuna twen ana na mude mo ye nyamsom din din din sei.

Yankupon enso e babe wo. Onam Yesu Kristo suno o dia dum amao. Dia dum no na e boa ma afobue da so ye bonie fobue ye de wo no. Yankupon twem no amao down kwa praise the Lord. Eti enya dia obi no di na ho dia ye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko. E ya dum ene de bai. Roman fo ngom timi ensa. Okay, French, you move don't crown our sinner in him, say, be a embrano sieno. Okay.

Yes, ye, obaya. Na bitte bi san say praise the Lord, hallelujah. Ne mame praise the Lord enya sem kitua. Obeti di baby ya. Na o kache ni say asema wu asase a wonu kunu toy. Me pese me hu no kure wo mpa. Eti asema wu kunu kan say sika no modije eno na modije ya na. Osu praise the Lord, hallelujah. Sini esi do urade na bana basin so a shake ye no. Yesu su ye ye pese ye shake ye hu kakra. Sa pepe pedi ya DJ. No sebe. Grofo mko si ukunu. Omu nane buboho. Minim danu sene yusu ya tona ya tiche mo. Omu nane buboho. No. Omba befo wako. Uwi anon su dafo mkutukum. Usore anadi tru diya grosu uko heavy. Ube dru wami yawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kanchre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. And I'll catch you almost say, Moja Mufri ni muni o ponsam. A kono de na moye. Udi tra, I had junior o densium. Nani hua tono. Jare kama kama kama. Usariana di tru dia gro. E tru di nipa e ko a mani huno chrome.

omei bini. Bebia onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heavy ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heavy ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi. Enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono. Onkai baku kra. Eti eye. Adie hun hia pa se. Odeseni bia u asasi suwa. Dwi heaven hon. Ebise nyamia sem na aka. Uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra wo jine hon. Na ushe kwaya obefasa wa betumia koho. Nyanku ponsu betumia buwa wo. Ebise wesie siye bia na menipa. Senka yemfri sasa siya. Amani hunu ne oha wo wo ni yadie ni kane. Musuyo nyina we nanka yembra heaven metna ho afibo. Se eba se wuhu se. O maybe oha ye friend in heaven. Na upe se wuko hoa. En udru hoa nyese bia wuko hako tina ho afipe debi. En enye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na utihode bia ne weni aje. E oho man krofua o masakra o majini. Ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie anadwo emrepamu omreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama ni penyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pomu subo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jimkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu. We draw or maybe hon aye or no any dear or bo in yuma pa hon modini. Praise the Lord. If we ask you a yamre so wo jumamu we see a jina se ube ya dear e so nyamieni. Se Christo ni bienim se on ye juma ma bay o yemu nyame. Dachi nyamieni mnoko jine bu hon konta. Iti nya dia bon sambi shena jim se we away se sa we ni a dea obe ye da. If you say o chen yesu. Enu bi nana Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Yankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonu mu a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Yankopon ako a ompe bone ompe se obe wi aban sika obe ye bibia emfra bia eti nkrofo mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head. No, no, peboni. Ube tuye sani huwaye boni ya mna yeye. Eti mkrofo no tinansi jenya se akwe we mpedudu wa wohei. Sikei, siye nye binyuya. Eti kwenye biya se osu ufri ya kwamu. Tu omu shasie shushwe ni nkratemu ni sikasemu ni bibia. Omu inyamfu mso bie nti ya Daniel. If you say, na ope heavy ako. Mami ti eme oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heavy. Eti we nyamfu mso bie amfa Daniel oho. No mse akwe we de ni juma mungu ntebo de ye chwe mutaya. Ye nyamfu mso bie mfrine oho.
nemom ye ni nyame somo omie nhwe kwan ye befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame somo a enonso ye nimse ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yine.